vykladať šestú staviť cvitlu na kás i neočekuj otvor od mene to koj kráda idem komešaj